Tseko ina nina nutaratara ni yafata fene mnipeno tsike na kraitia Kurfianara kanto avetia ambala keli ania seke nga tikira ni aniseta Tova lison ini ate tuto uwa ni ipakafi ni sofia radioreta Apikyo naome tsena nutaratara te kurisan Ni loko tsike niwa te tsara masu maitu wa mnihena umbia Te sumareta operune te manga tikira ni zana kafanga indrano Infa tsi aiku miranazia kanto ya ante msote Sakati boya zana kafanga indrano Zana kante sakante na lote Dawari, zatika rusli muzike ni yani seta lute Lata tiki weyan zae Sima nini, mbola afaka Demetzen tika zan vit maike amiti anle Tahara maso mni ena umbu Teo, sumareta operunu tize Asif saka malaukelu watu ni lena matikini Ama Ba, pafapana sati maka tiki ali ya umbu

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabro pungur.
0: Mizara falina wanao.